0: Rozga.
1: Rozga, evo upisano. Rozga 6 glasova, Pavel i Toma 4, Giuliano 1 i za vas još minuta i 10 sekundi na raspolaganju.

I tako smo uz Eventually i Tame Impala stigli do kraja današnjih malih oglasa. 14:35. Idemo zasvirati, a potom ćemo baciti oko na zbivanja ovih u ovim trenucima.